0: Jeg ved, der kaster mig i sjøen. Jeg er så ledsen.
1: Jeg vet, hvad det er for fin morgen. Han måste ut og bada.
2: Nå, han skulle ha bade. Nå, det er noget.
1: Nej, Ulrik. Jeg sa, at han skulle ut og bada.
2: Nej. Han skulle ha bade. Det vil jeg altså.
1: Nej, for nu er du i Sverige, og då heter det bada.
2: Ja. Sverige, siger du. Det gamle dansk land hedder bade.